și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot și-n creme inima gândul și nu

Germierie, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu vreau.

0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hawk, ire, apet of the tornita, shilu chaffer! Norbert! Norbert! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în bas. În bas. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: puțin, puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt?

Norbert! Norbert! Norbert! Charm je fri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copilo foc, aer apă, o fi dormita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea, nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar crezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Sharm Pietri, Copilov, Hoc, Ayer, Apet, Ossi, Tornita, Shilu, Chafer! Norbert! Norbert! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în bas, în bas!

0: Un strigăt în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai fetițo cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat! De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce? De ce? De ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce? De ce? De ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce? De ce? De ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine?
1: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, bă, culoare!

asculta, o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă fermecată, Veronica.

0: știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină,
0: care pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa,

0: Hei, cum mai trebuie pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-arde astea glume. Află că sunt foarte supărat. Ei, cu mătră, m-ai furat.
1: Cum?
0: Da, m-ai furat. M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt că n-am furat.
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești.
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești.
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă.
1: Cine umblă și te-a furat? Voi spune imediat. De un peștișor de mi-ar fi dor, cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da, de mai ruga.

0: Così, bunicul meu?
1: Cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșule, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura a căscat, colții și-i arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, ofi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

O, ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.